0: nyame ne
1: wo kan ko di ne ma ba ba ba
0: fa wo pa no
1: aje aya bi pe no
0: ti wo fa pe ma wa ni ko
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hamo
1: ba du mi aya ma wo ma ka
0: mesia